0: Tannali akulivimmi on miyok yumi aulaluk unikkaatin luku tamakkuninga aulei ja minik tu saanialat miyasi.
1: Jäimä. Imaa mari aulerin kilohtunga nitsalurunga. Imaa pyyhirimmi kaulel kangitalukuma. Aulel kalurungmatli. Uvangaliangitunga. Pyyhiruamut aulel kangimut. Aulerikumut tiaalongmisungali. Amma, käymä, saa, teitsemäni elokuni, jää suuri juttunga, hän juurika loksunga, aurin pihuppalaudut, teikkoa, sivulika laudavut, sivulika valauttavut. Käymä. Aulun pihutsupalaulumata. Aulun maa pihulangalak sutit. Kittukia aaltikut. Vakajalu. Kittukia asunguvalokmali. Käymä tsunguttakunnatukilua. Kittukia paula aaltikulli. Enkkasivalokki ila pihusiyut. Pihuktut. Ila halakmik. Aktasivalokkualukiluat. Ilangi kasuakningi. Ilangi kallakalakatit. Pihusivalokkui ila. Kalakmalakruit, makkouni ilanni. Kemalakmi sikutapangununamut. Utilikutit, atalikutit, atakmi tukisijut. Akkulalakun juk, atuhilakmi siku. Tappaunga vasik jaswakni minni. Nekituti jaswaksukulli kalungmik. Atukpalakruit, jaluktikut, itik juuri vatsiku. Käymä tsunguvalokkui kaurimattilunga. Käymä nganialu, käymä nganitukalu, sivunialu, sivunikutatu hangani. Käymä nganipyysikinikamiuk, pyysikminik, inuktitummaki pyysikminik, atunginnatilukit. Angutlaapilaurunga, angutlalaurunga. Inuktitullakit, pyysikminik, pyysikatilukit, jatsimanuktaan saalumik, atuktilukit. Inuktitoktiluisuli, angutlaapilaurunga, ilanginnik, angutnikunatsaaluaktunga, juksaurunga, kisianikammik, hallunahallisuun suungulukmat, ja kaurimaluknaanil hallunahantuvinjallura, jahakaluaktukulli, tingulliurukul, tingulliurukulukkunga, tamakkunangat, entuhaunuksaukaluaktunga, Tingulivurikulikkunga, teikkoa sivulivut, kaurimakattikit, sivulivut. Taavakkununga taksaavitaukatta, sivulittinun. Teikkoa taksaavitaukarangitut, pitahninpata, uvattinin, taksaavitaurukut. Uvanne kingulivurikulimut, sekaulimutikitaurukut,

0: Ayutaxone, Hako, Sirani, Ajigami, Upinigami, Ihaloktogami, Aya, Pagnito, and a lapo, Uman Najua Leva, Najua Telegajaman, Kuchina Tarajama,
1: kuin oksivastut, oktaleoksut. Teimme suunnallaksut pitähammat, teitsemän upengaami, sun hangitualoloksemmat. Kuin jävi suunnallakset. Ammal sikwe upasung umiak pitahang itu alo lak semat te metu amik ammal ui chatu amik nuna le amik sotu amik nagigit tu lak so kisian piu sak palau amik ukiuk so chata lak semang itu Lauksemangin ta namullo ajapiu ma vitsami haavasi ma kunnesta uki uutta lauksemangatta hanilo atenka lauksemaa Ei meittu semmoista tauna, niin tässä on jo paanga, niin nunahan suunnittuma, nunahan hatau suunnittuma, ei ole kuitenkin mä jäkkänyt. Ei kun niin loksema kuin näkämä, tämä on niin ihan kukkuja, mitä on Ei se mä sillä oksimakama. Teikkoa lunneet. Se oppii se mä jäkkä kamaiunneesi. Kamaitsia onneesi. Kamaiumakin nahal oksui. Amman lohin me kautta hangnaga. Upui alla me kutsui. Amman lohallun aalut. Hallun jaotsami. Teigen niami. Mitä hangi tutsun. Ammalo ihallo Sinilima kuksuarut tämmönen sekinninga. Kaktuin aloo loksemmat. Tätsumän teimittuu laivut, teimittuu semmoista. Tämä on. Tämä on nakkaa. Eipä tää liu. Tämä on kukkua, mutta tämä on minun lakasuvini uudesta. Tämä on paljon loksumatta. Minua missä oli tämä on aina paljon loksumatta. Amma lakangatta juokasuvut juumit. Haurimman lakamit suvalouta haksutit. Apunga annia juunit. Aulla. Tapi suungulak tumi hausi matutti jo legam ammalo pinasukpi suunguni ngan hausi malak sattei mittuulung mata katak sattuaru lok sumata maanna kasamu malan amasungu palle ahamia lolo watta kukrua miuni amasungu ilakisimakatta Takkan lutu. Nuna haksu mangi ngoa loksuta. Hakku saatu laapakka loksu usivuni ngani. Hakku tikitu inna palla vattiho. Ammalo. Inungi amesuogo loksu. Amesuogo ikittu lutu apio loksu mangi tukukra miutu kai. Tsunami gal nemeni hanemamut nu Ritsiman tuktu hakpa tuvini alo saumiluulla. Tuktu jo se mäso alo tiluuli. Tämän sin lima alo. Kisiän haavi saksima lauluun. Hän tuli jo jonkin tuttutti. Tuktu vinikin. Mamak tuolla olla hemuksi tikimma täällä tuktuvinaamisen aalla. Mamak tuolla niin alla löytävällä emmaha hallun aalaktamit näikällaisia minikuvijamut. Se ei vaan niin viokseltu tuktuvinat. Mamak tuolla olla aktuaan kalaksu tippali aktuaan olla Pahangaa lukisiaan piua lauktuun. Takhwaa tiaama sinna kautsamme. Inuktangille viingaa lukisakati. Hallunaa lukta alunnakalit lukisiaan piua saakko laumutu. Toikennaa

0: Hei teimä oli onnikkaa tuottumik asiani. Tuossa on nähti. Tänne minä aina näin olossa. Mä jokin suotua minua. Atsikin tulla kaanik aulei ja minik. Onnikkaa tilluvu. Tuossa asia vuot.
1: Pingas on Thank you.

0: hanigitam io halaviusimaratta tusautikuuma yumi noqati kapitunerakutana nalalolovu ilisapi ananak kanusualtuamit
1: ilisapinge
2: a
1: tusaksaulakutit
2: kuakalut nakumi tawanneqataaloorulormittunga wen wik ngulimiju dangasimahatkanaismaloorulormussunga anikkaloorama santimeanga

tuara tahtu tanna. Inulak fisiuktumut Harriet Koniak, kaluk, tuulaudu. Anga yun niminimit. Agna liani Sarina mi pitit luku. Inulak fisiuktumut Harriet, happy birthday.

0: Vaatimus.
1: Tuvaksi sivut juo tahtu tanna. Ima kalla mut. Sailes mi piti luo. Aida Gordon, tu saal kuku vittakku, tu sootimu halla. Unna kuvit, Aida Gordon, call FM.